0: course. Teddy.
1: Artie.
2: Bella, mi sumli ke bribe.
0: Xiao jia.
2: Radi de yugo marta. Ma zui han han le gyo du ga.
1: Dikiran ga sun ya ge jong dar be.
2: Ni ne xie yu da. Ya go ji shuo bi ne, guo da ni me dou xia ge gua zhong da. Yin da.
1: Mu tu yin da.